ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se se što vasom nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. So svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Rezultate o giusti del Signore.

0: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prviot ruček sotafinka. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi. Pekabesko, pekabesko,
1: mora da je pekabesko. Mojot izbor je pekabesko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko. Pekabesko.